0: Guruji could show you in through this Yoga Nidra, it brings you to the other loka, you see everything
1: without this.
0: Like a dream.
2: Но Дев Пуриджи мог вам показать это как сон в другой локе.
0: But that dream is different dream.
2: Но этот сон в другой сон.
0: Is विधि कोई बिरला जाने वो ही गुरु गम जानी है एंड देयरफॉर दोज हु विल प्रैक्टिस लाइक दिस अकॉर्डिंग टू दिस भजन
2: и поэтому те кто будут практиковать согласно этому баджану
0: इस विधि कोई बिरला जाने दिस टेक्निक ओनली रेयर नो
2: эту технику лишь редкие знают
0: वो ही गुरु गम जानी है साई वही गुरु गम साइनी है वही गुरु गम निशानी है दैट मिस्टेक सो दैट इज विल हु विल रियलाइज दैट हु अंडरस्टैंड एंड गुरु वाक्य एंड अंडरस्टैंड व्हाट गुरु देव इज
2: и это сможет реализовать лишь тот кто понимает гуру вакью и понимает что такое гуру дев
0: any doubts anything you are out
2: Любые сомнения, что угодно, и вы уже...
0: Вохи гуру гам сен хэ. That one who understands the hint of the Gurudev.
2: Тот, кто понимает намек Гурудев.
0: Свами дип сант жан сура. Четан чет четани хэ. Махапрабуджи said.
2: Махапрабуджи сказал.
0: Свами дип संत जन सूरा महाप्रभु जी से दैट संता दैट साधु दैट योगी इज द वॉरियर्स व्हाट यू कॉल द हीरो
2: тот साधु हीरो
0: यू आर द हीरो व्हाट दे कॉल दैट अदर वर्ड द वॉरियर हु इज सक्सेसफुल The word I forgot.
2: Victorious.
0: Victorious. Yeah, victorious, but victorious too little.
2: Okay. Победительно, победительно.
0: That's one word.
2: Недостаточное слово.
3: Махавир. Махавир.
2: Махавир.
0: No, but that's Hindi word.
2: No,
0: okay. Swami Deep Sant Jan Sura. चेतन चेत चेताना है दैट वन इज ए चेतन अवेकन
2: तोत चेतन प्रबुद्धन
0: चेतन चेता ही कैन ऑल्सो अवेक अदर्स चेतानी है दैट मास्टर कैन लीड दिस योगा निद्रास एंड ही कैन वेक यू अप इन टू द अवेयरनेस और द कॉन्शियसनेस ऑफ द समाधि
2: Тот учитель может вести йога-нидру и привести вас в осознанность, в самадхи.